Romo tema pure kombucha drinki. Uhuliraka hoho komwani. Jinko biloba. Na tonkati alipauda. Ebebyona bitirwe mukwera magaragawe.

0: Wanji.
1: Ararota.
0: Ndaire kurungi urairota.
1: Kurungi.
0: Hmm.
1: Onu mugarura Tito.
0: Mugarura Peter?
1: Mugarura Tito.
0: Tito nka.
1: Monsoga.
0: Hmm.
1: Trenda nguri kutucheri rize banangi.
0: Hey. Kali. Aha, muhulira kuitage nguri kutandike wewa.
1: Hello.
0: Abasajja bakwende nguriko wangu wangu.
1: Oni tumesikia simeru yanja bora sabuka.
0: Mm.
1: Kari wewe bari kutuhereza.
0: Esebo. Oli nkasa azin.
1: Azin nye mereru yanja bora ubaitu. Anu kuhajota anu yanja bora sabuka.
0: Sali vambi. Mm.
1: Oli hoti ulisa azin.
0: Mm.
1: Kari wewe bari kurungu wewe bari kutuhereza.
0: Oli otahu.
1: Ndi kurungi.
0: Oli know-how.
1: Azin.
0: Mm.
1: Nina Ponciano.
0: Ponciano mumpe.
1: Eh.
0: Ponciano. Ogambo utamsajia yu. Ukamburao.
1: Tani.
0: Hmm. Parampara mpulidenti mufele yule vambi. Mugume. Mwana uhafili.
1: Masiria Jasper.
0: Hmm. Parampara bantu bari haruota hobona wagambenti samu galidaya wagonza muno kandi babeno kuguma. Hmm? Hey. Hey, mpura bambi. Okay. Kadi. Kadabantu baru yanja mbagonza muno, abantu ba saidi za chakabadima, abantu ba ruwentale, abantu ba mkitugu, nywena mbagonza muno, abantu ba sinapi. Gama mutaba kulistayo ba sinapi. Hey, sinapi, pali, state of Uganda. Uruso zoru wa sinapi, bahi la weru inebiafayo biyaruo, mbomezi wa bandu. Eh, sinapi ya. Jeri akaba abakazi abazaire kurungi abana bakagewa ino mukoro gwo kusima ruhanga nkabayoko sinapi ya. Aro msajja bamwetoha kantera challenge. Msajja go bamwetoha asomesa nka Saint Kizito burora bamwetoha Reverend kwe Reverend Daniel sinapi nkura mukizino mutebezi Bowazi. Saidi ba mweto ya ntaire challenge yao mchache. Yeye ba mweto. Ha. Buro rao. Hmm. Asome saa Saint Kizito. Saint Kizito. Ama ba mweta Donozio. Donozio nkura mkize master. Donozio Saint Kizito buro ra. Ama nanugo wenyini challenge yo. Mukama ni waku sasule. Hmm. Tiba sangika mister. Wanyi jengi vazi. Ha. Umeleza kamuhanda. Wama angi basa. Donozi. Chua angazeri. Hamuna iwe. Agaba. Agaba hamuji. Agaba. Agaba hamuji. Agaba hamuji mali. Head teacher Sensoga. Jackson. Master Filimoni. Chimwa nkozere hakanisao. Baitu Galilaya, mali. Simeo kuunkagoza niki. Kale, tinja kuchikugamba saazinu. Kale, mwenyikirize, ankole munti, itumura akora mutaruga ha radio, achena ni mwaka tenizo msanju fama. Mgene maiso, nukusindika messages zanyu, kandi nja kuba ninzisoma. Atulirize. Namba ya message li yange yomungaro. Kusa kulawa WhatsApp au kasendikaka message kawe. Oba hanu honyinao. Au honyinao. Nyikiriza ande tenguliko mkoku mwikaireni mugin. Saba kumanyisa miyosi.